چیش مودلغا نسبتاً بر قتملق خیلی زور بسش بولوب، آزر کرمنی جلغسیدیکی مزاکرنن قزق نقطسی غایلاندی. جونگونن منبع ایچیش مودلی آلدن قطارده تردو. انگلیه سنی اقل بیخطرلگی تدقیقات خانسنن این ینگی تحلیلی کرستلشچه، تور بیخطرلگی اقتداری جایتته، جونگونن منبع ایچیش مودلی بلن آمریکی مودلی اترسیدیکی ترقیات پرقی بر یل برونقی 6 айдын 10 айгычы болған вақыттын 4 айдын 7 айгычы болған вақытқа кичиклеген. Хөрмәтлек радио аңлаучылар, бу кытымкы дөньяга назар программабыз мушада ахырлашты. Программабыздың дикторлары Гүлбәһрәм Мұхтар белән Бәхтияр Турды. Нөвәтче мухаррири Патугүл Мухаммед, назаратчысы Курбан Ниса Жаппар.